0: Kame ntina me baabi. Me die ne ho die ne wo bo me kaso wo mua me na me bo. Ono aka se akuya. Wa ankai me ensu a. Be kai masere. Ampa duru ho soso.
1: Abodua me ne nyam. Wo fri wo ba na anyem.
0: Ma na me nyem wo ho. Ma wo no anu onim. Na mi ye nura.
1: Wo ye nura se akra ne nya den. En sei.
0: Mi pacha.
1: Be ma akra ye de me se. Se de wo se hwe me ose se de kra mi. Ma de kru nti. Ei. Baby. Baby. Enti wo ba no na wo nyem. En na na wo nu madura se be se.
0: Mi pacha.
1: Be ma wa wo ka se wo ye. Na o sai ne ba obi ba razak ba odun ko ye wo se otriti akra
0: ma me pa cha o mi ntwa wa no enumpo wa na me kun so se obi ba de ye wono o hwe no na mi mi be kun wono ne de a kire se me mpɛ wono ne ba e ma enumpo kro na me kun so wa anya agoro ma
1: enti me nti ase ye kire mu kakra di enti na na o pese wo se wono ne nyin se
0: ma me sha me mani nti
1: o ma
0: kora no ehwe mu odin nti me nyin se we kora ma me ma me no kora a wa firim no wo ho sesi an ko ma me nka mi mpo kwa mi na mi nim se me nyim na mi nim
1: kora ne do so o mu hwe mu no
0: enti
1: na wo pese wo sai wo no ne de no nti wo sai ne de no wa nyin se biem
0: ma me de ho ne de mi ye nura wo no ankasa be fere kora na obeka mitimi eye enkra no dua de ese me de koto no o wu hu ne de be ye no opie ho no wa beje ti wo ho na me nya me message bank tin kiti 2 days na 20 me de mi nyin se we no ma mi nim
1: enti na me pa che se wo se wo no ne de wo se ne me fa se de ne se wa anyim biem
0: ikacho
1: ya kwere da na so ikowie wa anyim biem ahokire nti ono no nyin sai no wo sai no na se efa ne se so ono no nyin sai ni mpo sai ya wo sai kofa foforo akonyima yedai because wo mpa biem anye ne nka wo no because ono kwa de wo ye responsible wo show no wo show razak ba anye ne dia obi anka se esa kura ne nyene dia obi e hunu enti wo be keep obi a dia den wen keep ne dia no do one poor baby antena ti se yene dia me pa chi wo wo ayi wura di nya ko po e kwia wa so mi dia me ka mi nwe da enti wo ba ayi wo nyin se we wo be hunu wo sa ba back to opare. But it's not me be so say. Bibi and Bibi and Kwaka Papa. Good. And as a branch here of Paris, why you Bibi and come to me? And you may be a one, not any, and cinema would ya yet no baby. Copy so papa befaw, a cockomas of water.
0: Departure.
1: Who qua by ya, and you pan one in a trip bread, and any uncle in the same nipan as a befaw. Eje na mi bisa sa die ne si ye ma woni oparentam tete ye. Wan tumi aka anchere me. But bibi ne si ye. Ana ni ni jaye.
0: Ma me pa che o, mi mi hu no ne die. Na wo wale ne yire bi ne friends ma sintia. Enti me kwa ba ye no nu o mwajai. Ana mi busa ne se a. Be ma die wo po ba, wo ya wo se me ne me yire jaye. Wo ka kirem so ne ne jaye so ye na ni ni nyaye. Ena mi die mi call enti me ba ye die no so mi ne na gya na msin mi ne na gya ya nka wo ne niema enwuo dem no so gya ye die sintia sesa ne niema nyina akwa ka bag hunu eni si honum ampani ampa ma me hu ne yere ne wo honum biim
1: na akwese ho june ne tie no sa wo hwe timer with the free software at a hobby, yeah. Time I won't operate now, yeah. time I would the war, yeah. Who frees off what I will buy in a December bosumi, and I'll bosumi me no sana when they opare a besianim.
0: Ma, me patch on no credit or one naka, and rubus me mean. And
1: rubus
0: me patch or debi.
1: And rubus me mean, or paribisiemo. It's winning the sheer moon. A desay and sana when he bounds or saw him.
0: Ma, you say no, dear. Shall I say maybe a bosome swan? Between yammy masses, be all 2 days, and no one on intimidia name in him say. Nin say bi ewo ho
1: enti ebra wani ba ho so sa wanyem no na enya sey
0: na me kwa wo hospital mpokura no tam no mpo no msepa ho
1: onti de make sense ewo msa na wo menstruate fa ho na wonnim but at the end of the day no wo behuni sa wanyem beboa
0: me hu ya na na mefru na basoro pa
1: 9 months.
0: Mm-hmm.
1: 8 months.
0: 8 the man, me di.
1: Me
0: so ma. Ma me pacha ansa kwa me me fu be pi. Me awo we ya me wo ye no obi ya se. E bia na tam na nso. So tam no pa ho mpo. E be pi e be ba no. E nche na ma wo.
1: E na uwe hunu. E na be ma so a wona ne tie ne ne da. Because I unyim nyina na oni
0: wi. Wo no de. Ono die nye sami nyemu ni nyina. Ono no busa me se. Ah. Ekuya me hwe wa. Enti wu nya o menses. Na me se ade enti na wu busa me sa. Me ba ye ni mua. Nu o se da bi. Wa anka hwe. Ti me busa ni busa ni busa ni busa no. Wa anka.
1: E wo mere kwa okra na wu hu sa wo
0: nya. Me pa cho wa. Enti me be wu ye ino. Eno no point se wo sha tam na me ka kire no no na tam na me de awo na nyinse no enye ne ba na obi mpokura be ka kire nsa akwara ne de enye ne ba ma me so me dwene ho a me nti ase ye
1: I see I don't want to be you free hospital
0: me pa chan wo be yi mi wie ni 3 days eno be ka sa asem no Echere msa akura ne dia me fa ne nkom wo papa.
1: Yesem. Aya kwenti 7.9 FM on your TV akoma mu sem jumadie no eno a ena wo hye na utie no na enche ye bekwa o man so na ye ne opare akwakodi enkomo na wotumi achirechire mu ye e de achire ye because ebra wo hunu Bibi ewo ho no I think say na wo so ka kire wo plain say wo hu sa wonyam ne ni say wo ka de mane mane na wo wie be enka ho asem biem e wo say na o ma wo hu sa wonyam e na wo kra nso wo wo memu na we yan so yan sa frem e na ba ko e be ka ho ne ade nti no na wo nye ni o
0: Ma, me pacho e ya di ese se me nyimu na se me be bia se me nyimu na se me kwa hospital dia mi me menyina so me nyimu kwa hospital da.
1: Onye mu kwa hospital da.
0: Me pacho de bi. Me pacho e ka we enko ami nko bi da. Si ya nyimu kura kwa hospital no. Afrefu bi ya be ka mi nye bi mpukura da. Me pacho be duru ho no ma. Madam biwo ekurana se wono ma awo kan wa wo kɔ frɛ na no wa bɛgye wa wo si yɛnyem ka si yɛnyem akɔ hospital akɔ pim si yɛ di awo de madam nyɛ bi da ɛka wi no nko a
1: ai se ebia
0: wo yɛ juma bɛzi se ma yi by me tin hwɛ so wo de nanso si obi ka se wo pɛ bɛ da ɛno ana ma me pa cho me de kɔ ɛne me ma no edididi ni e molo betuo de na efu doduru ho no modia ti no ana nansen makwa me ne nkora me ko obi mpukura de chen nura no e na me de ba ha no ma enne so ma se eduru ha no mo
1: oba pani wa ye juma be sese
0: ma me pa cho wo papa ko ye na na ahu chire ni mu aye den no Or hene bi na beje no maami. Ti wo beje no na odene tu mesi. Ti akura no saba ni nchi. Wo baaye no, wo se wo ko galamsi. E maami ji ni niame asemi mane nko galamsi no. Ti wo kra se wo okoyi ni ti e wo ofin so aba. Wo koye ma ebesi ne. Mi hu me be ni biem. E na me ntini nkan so so biem. Wo kwa me ba ne yi wo sai ka akire no. Eso wokɔ omukɔji aduane wo papa wo so wokɔ yo papa frɛ ma da frɛ bla ma me ne ne kasaayo ɛno wo so wokɔ asen ko wonfa number ne ma emle ma wo so kan ya ayi wo papa se wonfa ma ne nkɔ ti ɛno ba na mse ɛno nka wo ji number na ba wo se anko wo ji aba no papa so wonfa number no e ma ne mere me na mse yu ti wo sɛi ne de akura ne koye no hwe bi ya wanya ne nomba ehunu ba bi kura akura ne wo sesia mam pa cho last year ya na mi okoye a menhunu okonya dabla busumin siansa ne yebedi bulonya no bisi ne maintain nka
1: so ti ase so won ti ase
0: mi pa cho ba mi de mi gidi se wo ti ase na nim na mi nim ba bi kura wo wo
1: akua
0: ma me pa che o fortune nfiri me aya se wi ase se wo te wona se wo wo na se wuni bia abiri bia wo memu enka ya de se obu mi o ka se wo kwa galamse na me je ne niema se wo nuru se wo kwa galamse no a wo kra se wo kwa unity aba no eno na ma wa me bi mu no
1: akua se bi bi ha kra no so school wo kobi
0: mi pa cho ma wa nkobi
1: wodi ne su adwuma
0: ma mi pa cho da bi
1: na wanya fie sense abre no ne nkrofo ko school ne nkrofo anko school kra na wo mu su adwuma de ni tipinya drain onko school wo su adwuma wo pese wanya den no wodi di
0: ma mi pa cho
1: won fetch you ni se kan kwa makro no
0: ma na den fortu ni nfiri mi ti mi mpo se mi wo de mi di na chi me ne na na kwa awrede
1: Oba na
0: bema. Bema.
1: Wonkoso ankoti
0: aru. Woni mse mini bi. Ti me kwa a wokuta boto.
1: Oba no wonkoso ani wachi nkura
0: boto. Ma me pa chonya de me pe no no.
1: Wonkoso ani wachi nkura boto nkoti ti ayere arede.
0: Ma me pa chonya de me pe no no.
1: Ebeside no no so obo ne bra. Won si adwuma.
0: Ni pa chon.
1: Wo tam boto. Wonya fie san. Wo dio maami achi no ti arede. Wo dio maami achi da be no obebo bra. O mani ni nemu ho
0: pacho debi
1: ti no wate no ho no okopa no bra abo iko bibi papa bi afri mu ma areda mo rekwa mu nya san san na mu nya ye bi beso abrante ye na taade hye na didiem o besi den akua mema mo wa aden na wunyi wani na wo mmo wo bra enkra na ewo ho ne dɔso enu ntisika bi anso the same mistake na na we repeat ya wose anya wana emia akua yan kan kire wo ba wo biem because wo pa wo pa wo yam nso amre wo ye ya na wo nyem want you want to don't get don't want your pay ye anya ye onya ya ampɛ you are jumping from one man to another. Ufi bema weiso na wane wawo ufi bema weiso woni ayi esibe esibe kro ba ye kra no senye bia no wafa bema fofra ke bi obesan ne watra ana meboa oba ye wa mepese ko besan ne watra
0: mami pa cho debi oba ye kra no na mi mpo na minim se waba
1: ti obi ka chere ne se
0: waba obi na efile chima e ba ye na obeka chere mi se akua enkra na papa abo ena mi se wosese ena wose ya ba na mi se wose ya ba enka wo ko na ketua no nante nko beba be pene chira kwan wo ba ye wa me pa nipa na be ka chira mi na mi wose wo pene pa bra meminda ti meminda ne so so na mi su mi tu anamon me ko ye no wa solidem ene ma mi de no kura wa na maka ma fa anche no ini ni ko huru su wo ho no mpa holu no mka che nsenti wa ni ma mi pa chon ai ma chira se ma anya ni sa nko wo ma
1: Ma
0: ne papa ma fu ani behwe na be hwe wo ma e kire se wu ko wu ja ankora wo ho wo ba e ni nyina wa ntimi anye emu bia wa ntimi anye mu bia
1: ankora nan okokora na wo nyem wo ba e okoshe mu a enfie ba ne enson ja ankora ni nyina egu oba ne so abra wo nyem wo wanya de but na wo se if you want to ma when you bow, so kakra. Then maybe I saw a big jump walk on who be an one in him. Equia, if you family planning, and I.
0: Ma, me ye be, oh, me dear, ma won't let me ye be, me woo, no, me ye be. Tiwa, ne chammy. But me, ma, me, nisu, be me, ne chammy, to me call Bogosono. And I. Na dia ya me na sofo atama mi koyi ya che se wo hwa na mani su biri me.
1: E bia na no nya ma. Ye wo mu ahodo obebre, nti ba ko nya ma wo a. Wo ko na ko hunu wo no mu a. Wo mu anka se be hu dia ya ma wo. Na nka wo ma ye. Because se dia wo si e wo kro no. Sa. E kwa na dra na edo so. Awo chira no dra na edo so. A craft fefefe kama kama kama bibru baby no no aye tan tan tan tan e kwa mbe kuno eh nti ase because ye ye tu nkrofofo aho kira fine ba kakra wanya no mane wo ho because the more would be ka ho no
2: want instant MVP status. Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Now, what you know, everybody knows. Ya bomo diana ya fre opare ekọ no won peki anan kokora ejina so enti fatu ma ya enti fo 87.9 Kumasi ekọ anu akate no kwaku opare enti ndia no kwaku opare ya wo opare e be ma ya opare Wada ma. Wano di onu msu wano na uo. Ena se wuhunu ya wankanchile no. Papa. Enti enei. Se wuhu bie wano wakasaye. Akodanu wa enye wodi ya. Yebetu ya chese enye wodi ya yeti yeme. One. Wene niti nyinanu unyimu nyinanu. Senu wano odeguso.
0: Pacha.
1: Enti sa ahyase no kwa no be hu ni se onyema wantwo woni ne daya ye to so bi enu wa na wo san di sika koko yi no efri aso piti ebra wo wu wie ye se woni mi se nya ode a ye nkoyi no ajis waji atu me yira wo me kwa akoyi no wo kwa akoyi no onya san ansa na wo be ka se we say we wait 3 days.
0: Mammy Pacho, ye wo yi me be fi no. O yi me ya wada. Ne kwasi ada. Eno be ka kire me. Wa msi wo kora bi mbe sisa amele.
1: Papa. Pada woroma. Ye fra wo. E mumu wo so. Ye nka sa che nche na che akwana ne ye wodia. Because wo no anka sa why confused. Say ye wodia. Say ye sofo atabia. Wenim epacha na ubaye no so sofo atamfre wan kanche o se uko na wenyem nti akra ne yemedia onfre o
0: mi pacha de bi mi bedru ye no mi a mi fafun mi bedru ye ni fo ni na ni week ena mi fafun fre ne mi baaye de ne wo fre na mi so mi fre ena mi kan anyin se na se mo kire no wo kan na edane wo ka na edane abufuo wo ka na edane abufuo afa efiri ho wan frebium.
1: Okay, if you wan frebium, I see. Na okan yen so sa akra nya wo dia no wada ma woni mpanimfo bi akwa ne ho
0: ma me pa cha wo firi ho mi nko obogosu ho bi.
1: I see. Aya akwa 87.9 FM akwa mu nsam jumade no ene ye de ma wo no enra ye ne akua doma ede nkomo ena ene ye toa enkomo no eso ahwe se akra ya woda ne na so e ye hwan ba eye sofo ataba eye sofo ataba ana se eye ya opare eba ye hwehwem enti wada woroma ya opare ye frewo ya opare ye frewo fa fono na ye ni nkomo why na ka kire wo se akoda no enye wo ba. And I won't mean soon for one no anchor, say. A cray and yaw, but won't to me anchor. Because on you meaning na when in a die. Well, woo yet won't now call ye any free as a pity. And in your catcher, warner, my young hono. Dear Nene, a bit to me approve. A bit to me, I done a deep face, say, and yaw, but soft water, and now bear my fofroba. Ya ba kwa fono so ebiye. Na mamemra minu ya baho. Na ya mkwaji kunchi. Kapsos. Obapa.
3: Mame.
1: Good Friday.
3: Ay, yeni enadi ya yeni di. Washa dadi good abedi nkai.
1: Good abedi
3: nkai. Ya te ya mkwaji good soe. Medasa mame. Eti yefuo ene adofo diya edi nkai. Eye apumdi nchi ya kesie. Ena ye di free kontunchi links akache. Ebre unipe biara otie ye na osanso eshe ye. Tonchi o tonchi ya siye mema ekure mute ichiche. Ne manen so si omate dene. Koko fwonen so si edreise omo enshia. Enka abuwebi echi omo ewe. Enunti ene ye nure kukudami ensano. Sedye enra meshe mo bose ene. Mesanso aba. Na mababe chichi enuwe ni mubimu. Enenso masanso aba. Na kontonchi links yenro ni miensa nyina sa wo pe bia toa wo di wani etue mu wo tema community 5 little george ewo honom okanshi drug lane haluseba ekus pharmacy ewo ashamai adepa heba ewo madina old melcom tribe of judah heba ewo kasua old market gabson pharmacy ewo kofowidua nimdia pharmacy ewo takrade market circle wadaro mafafo na boye number ni sisie esan sa wo ye beme na wintina mwaha wo ye oba wintina mwaha obi akokwa drokro no ono nsu nti ena mewaha eno nti freye sisie me paso number obefre esiso eye 0243 90 77 77 33 33 and 0553 55 55 55 1 1 1 1 5 9 kontonchi links wadaroma yenro kukuda miensane enra mebeka sasa wo yoba na sasa bi wawo no wahin fie kwan no ebia wo hia edru ayefeni tonchi feminine herbal capsules. Obebi a wawoda anase obebi a nenantam aduane no ebie na hinfie kwan no ebie obebi a na hinfie kwan bebie bia ehu esanse ya na ye yedia ye ne tare ye ho ya nso na sabi ye wradwa ya ye hohoro ho eno ntise ho kwan ebie a ye hu e ma de nka ya hinfie kwan ebebie kakra e ye bra ye benya ye menses anase ye nya ye menses no ewie no wa hinfie kwan no etimi ebie eno ntise wunya o menses ewie a and was someone num a dry friend tonchi feminine herbal capsules. A draw we aye habama and aye de aye. A ye no banana oto a drono. Now we share a near ma se biatro shroguache. Now cast a old go go and near ma pa a woman. O bones a year drone se a se fata se. O babia and num be no this year seen a him fio. Unya menses area. Said a bayam would just sufina ake trino. A betrinin na babon same. And so bonny be a big woo, and can bonny be a subby wa him fionum, or ba na him fionum etta any hene. Or baby one man na him fionum a any hene, and you muno. And only a nono side and side no. It's me and a hina manipimuno. a pim na service a bema din sasso mana asama to ye no ye de wobon se honum nyina tie ne hene otimi titi ana ne side inside honum nyina awotre anasa honum nyina atwitwa eno no okodwae no se nsu gu won ma ne honum ye ne jija obi nsu junso na bi fawo no mana asam ato no obi wo honum a ne pieto na ehye ne no alode titi wo obi nsu honum a ohyedema na osabi ehwo ye ne hina na otiti menu aba se wutie me a wuhia edura ye frani tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules obebia wo emwawa mwawa ebo yahimfi honum eban ewo yahimfi honum se esiesi honum e de amaye nanso ema bebra nanso menu mie nu wako eniema bia yeye se ye pese yahimfi honum echi oh eniema bi ni akototo wo nkwanche ne de rura yahimfi honum na akwa kukunkumwa na ebo yahimfi honum ban no eno ne kunkum ye ya na akonya bebra beda honum se ema sabi infection o de poa e hawa e wo ya hinfie de ye fa ne kwa wo bo nsina hoya wo hene na hono modwun so na hono mhyehyew wo ne be ma di mpaso agro kra wo te ya e wo hono wo be wie na hono nyina awotre wotre mpaso agudie e ya ade a e ma oba ene be ma ye ho ne ye ho keka ye ho anofie wo mu se bi be ma ba dedede ru oba ahinfie hono se oba wo san wo hawo no na be ma ene wudi mpaso agro wunya be ma sabi oni mpaso agudie edia ene ba bi obewura obons na ohaw na wo ho no bacteria no nso afabi obons wo ho no ma no nso ne be ma ho ye ne hene na opusa otisi enye ye eno nso obapusa e ho no ma na atena no ayeko ojunso ne mu apai mienu be ma nso wo tie mia me pato wo ye oba na wo to aduro no ebi etriti ho a me pato to be ma de e ma no e ma de nie be ma nso edie enie ye mienu nyina ye nom na ye fa siesie ye ho ye fa mo ye ho ban enfri infection gonorrhea or how biara AD ahimfi onom nya e how biara age obema aboso no me pato nyinom tonchi herbal capsules obebia wotie mi bia samwa wa mo wana ebo yahimfi onom eban no ade a omodi ye bebre eye heat ene ade a ede eno nt oban framantan fa na himfi ho ene wo ba ade ede de wo se ene ni bewu no so ni bewu na onim se sabi ede wo how ebre na himfi ho ade ede bebrebe no eboa ema mo wa bone no mo wa himfi onom no anase mo wa no mo bo himfi oban no omo yodun fu kunfu omo na ebo himfi oban nanso se wudi ade bebre anase wo ta de heat kana madaruma na wasanso ababa ye aboa bone wa himfi onom esanso edi unya eno ne betimi awurewure mu anase bi wa wode ne kure nya sunsunsanso bone e betimi awurewure mu na ebi awura mo gem no wa nya wa ha bebre eno nti se wutie mi a o ye oba wo hia edura ye fre ne tonchi feminine herbal capsules me pacho se wutiem na se wo ye bema koko betimi ama bema bia sabi wo ahwe ya untimi ho ba koko setna bema so cha e betimi asse ne mwa wa sabi otimi hye oba enyinsen